ne ye no omu ane je ti kakra ne de de asere kakra ye pressure ne da tsu kakra ane ye fiada ibri fiada da demo